0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A jedno veliko dobro jutro na početku sedmice. Želim vam vaša pozitivna jutarnja ekipa. Sunce nas je probudilo ovog ponedjeljka. Muzika za dobar osjećaj je spremna. Tako da je sve spremno za prvo druženje u ovoj sedmici. 6 sati 40 minuta. Dobro jutro, moji ranoranioci. A kad

Startup Weekend se organizuje u saradnji sa Cube Design uz podršku Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta. Medijski partner Startupa Radio M, Radio M Plus, Vijesti.ba i Biznis.ba.